Eto, malo klasičnog zvuka iz 70-ih u emisiji Unutrašnja emigracija, bio ovo Alain Toussaint i njegova čuvena kompozicija Last Train, jedan klasičan New Orleans funk i rhythm and blues pesma koja je objavljena na Toussaintovom čuvenom albumu iz 1975. godine, Southern Nights. Ostaćemo u 70-im, samo godinu dana ranije je objavljena sledeća pesma, Nothing for Nothing, čuvenog klavijaturiste Billy'a Prestona. Kažu da je Billy Preston, koji je bio stalno na turneji sa Rolling Stonesima u to vreme, ovu pesmu praktično komponovao i napisao u pauzama između koncerata na toj turneji. Dakle, odlazio je u backstage i polako sklapao deo po deo ove pesme, Nothing for Nothing. Inače, pesma je takođe istorijski bitna iz prostog razloga, jer je ovo prva pesma, prvi muzički izvođač koji je nastupio u čuvenoj američkoj televizijskoj emisiji Saturday Night Live, koja je emitovana 11. oktobra 1975. godine. I znate već kako je koncipiran Saturday Night Live. Imate čoveka koji je domaćin, imate gomilu komičara koji spremaju skečeve i centralnog muzičkog izvođača. Te 1975. godine bio je to upravo Billy Preston i izveo je ovu pesmu.

Sam Cooke 21. veka, tako bi možda najbolje zvučao opis ovog umetnika, Leon Bridges i Coming Home. U nastavku govorimo o filmu, odnosno o jednom festivalu koji uskoro počinje u Beogradu, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldocs. On će biti održan 19. put u Beogradu od 20. do 26. maja. Biće prikazano čak više od 100 naslova. Ovaj festival je organizovan uprkos gotovo nemogućim uslovima u kojima se nalaze i festivali i autori zbog potpunog odsustva institucionalne finansijske podrške i opšte kulturne politike koja je kulturu i umetnost u ovoj zemlji dovela do ivice opstanka. Također, ono što je bitna stvar jeste da srpski takmičarski program je također deo ovog Beldocsa, obuhvata 12 ostvarenja domaćih autora, među kojima su s jedne strane afirmisana imena, ali s druge strane i novi autori. Festival će otvoriti film Jugo ide u Ameriku, autora Filipa Grujića i Alekse Borkovića. Navešću još neke filmove koji su u konkurenciji: Bojim se ljepote, Jelena Medić, zatim Ispod horizonta, Milana Milosavljevića, biće prikazani film Crna so, Nikole Lorenzina, zatim Fabrika ne sme da stane, Ferrari studentski Grand Prix, Ovaj poželjni stroj, Mine Simendić, kao i filmovi Sjeti se moje pjesme, Usnule, Zalazak, Zemlja Katarine Radmilović i Žene Narodnog fronta Ivane Todorović. Eto, spomenuo sam samo neke domaće filmove koji će biti u konkurenciji, a bit će tu i međunarodni takmičarski program i zaista veliki broj filmova, kao što rekao.

Commodores i hit iz 1985. godine Night Shift, pesma koju je onako prilično, izvinjam se, uspešno obradio Bruce Springsteen pre nekoliko godina. A u nastavku ćemo slušati još dve himne Civil Rights Movementa, što u Americi, što i internacionalnog. Prva pesma Young, Gifted and Black, pesma ovoj verziji koju ćemo sada slušati, cover verzije iz 1970. godine, koju izvode Bob and Marcia, odnosno Bob Andy i Marcia Griffiths. Reč je o njihovoj obradi čuvene pesme Nina Simone. U izvedbi Boba i Marcie ovo je bila pesma koja je objavljena na čuvenoj izdavačkoj kući, na čuvenom labelu Trojan Records, izdavačka kuća koja se bavila reggae, rocksteady i ska muzikom. Šta da kažem, pa evo, možda da spomenem jednu anegdoticu, a to je da ova Marcia Griffith koja peva zajedno sa Bobom u ovoj pesmi se kasnije pridružila bendu Boba Marleya i bila je jedna od onih devojaka koje su bile prateći vokali u Bob Marleyevom bendu, ali mnogo ranije pre toga je sa Bob Andyjem snimila ovu pesmu Young, Gifted and Black, koja je postala onako internacionalna himna, kao što rekoh, pokreta za građanska prava. Nakon toga slušat ćemo još jednu legendarnu pesmu iz 1968. godine, pesma grupe Sly and Family Stone, kompozicija Everyday People, koja je te spomenute 1968. godine postala funk i soul himna o jednakosti, miru i antirasizmu. Dakle, najpre Bob and Marcia, Young, Gifted and Black, a nakon toga Sly and Family Stone.

nazdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen.